0: lai kur mēs arī dotos, tu sako man, un es tev, lai kur mēs arī dotos, tu sako man, un es tev.
1: 4 un 11 minūtes.
2: Jānis Stībelis un Marta Rītova. Divas pasaules.